0: калинки древо. Зробі стрели.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Птушки дзюби драпують шкло. Бяри, бяро.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Котиться у ноги чорний камінчик. Вострий наконечник.
1: Я кепсько стріляю з лука, я кепсько стріляю з лука.
0: Послухай, я кепсько стріляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде угору. У хвилини мовчання народжаються вороги. Я говорю.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая ў Беларусі, шостая ў Польшчы.
3: КДБ признав экстремістським фарміруванням український проєкт «Фабрика новин». Розпочатая спеціальна витворча судочинення до Андрея Суші, який вилетів із Білорусі на мотопараплані. За ліпень країни у розв'язу зафіксували більше за 800 спроб порушення межі з боку Білорусі.
2: З новинами Анна Шайковська.
3: Комітет державної безпеки признав екстремістським формуванням український проєкт «Фабрика новин», виникає з обновленого 8 липня спису на сайті Міністерства внутрішніх справ. Стверджається, що до проєкту мають дочинення Ростислав Буняк, Юрій Бібік і Євгенія Кутнова. На сайті проєкту відзначається, що «Фабрика новин» – частка проєкту «Платформа», створеного Буняком і його командою. Платформа – агрегатор інформаційно-новинного контенту об Україні і світі. На YouTube-каналі проєкту «Фабрика новин» підписано більше за 4 мільйони чоловік. У переліку екстремістських формірувань і екстремістських організацій, які КДБ і МУС Білорусі ведуть з вересня 2021 года, тепер 374 позиції. Реальна їх кількість – 358, поскольку некоторі згадуються двойчі у різному контексті. До медіасфери відносяться 61. Одна з їх. Розпочатая спеціальна витворча судочинення до Андрея Суші, який вилетів з Білорусі на мотопараплані. Витворчість у справі 48-годового Суші почалася 8 липня. Його винуватять у тим ліку дотичності до екстремістської діяльності, образі Лукашенки, незаконному пересеченню державної межі. Про це повідомляє слідчий комітет. Обвинуваченому пропонована з'явитися у Ленінський районний відділ слідчого комітету по городі Мінську. Андрій Суша улітку 2021 года з причини політично мотивованого кримінального переслідку пересік білорусько-літовську межу, прилетівши на мотопараплані каля 60 кілометрів, після чого здався поліції у Литві. У Білоруській області позбавлені волі за корупцію два керуючі співпрацівники. У Барановичах приговорені до позбавлення волі на 3,5 года ведучий інженер. Йому так само призначений штраф у 13,5 тисяч рублів з позбавленням права займати певні посади на термін 5 годів. Агульна сума хабару склала 13,5 тисяч рублів, повідомляє Генеральна прокуратура. Окремо того, у Білорусі суд приговорив начальника водопроводно-каналізаційного на господарки одного з підприємств до заключення на 2,5 года і штрафу у помірі 22,5 тисячі рублів. Він так само позбавлений права займати некоторі посади на 5-годовий термін. Як повідомляє агентство «Позірк», обидва брали незаконну знагороду під час вибору поставщиків обсталювання і комплектуючих. Підприємства, на яких працювали фігуранти, не називаються. 809 спроб порушення межі з боку Білорусі зафіксували за перший тиждень липня сусідні країни у розв'язу, свідчить проведений позірком аналіз оперативних звісток їх поміжних служб. 777 спроб або 96% агульної кількості прийшлося на Латвію, 19 на Литву, 13 на Польщу. У статистичному виміренні активність мігрантів, які спробують трапити у розв'яз през Білорусь, виросла у більш чим півтора рази у порівнянні з першим тиднем червня. Міграційний кризис на межі Білорусі і країни у розв'язу протягується з весни 2021 года. Улади сусідніх європейських держав улічать його гібридною атакою, організованою режимами у Мінську і Москві. Більш новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прас годину».
0: Радио «Рация». Это были новины, а зараз на дворе.
2: У нашем помежном регионе раница и воблачно, с невеликими прояснениями, днем воблачно и опадки дождю. 11-12 градусов на даденный момент, максимально днем 14-15 градусов тепла. Ветер заходний 4 в порывах до 12 метров за секунду, атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Раніца з грацією.
2: Сьогодні четвер, 9 день липня, інформаційно-музичний ефір «Раніца з рацією». У студії Міхал Андрасюк і буду з вами до 10 білоруського, до 9 години польського часу.

0: Радио Рація.
1: Летні фестивальний сезон у Польщі протягується, і українці активно організують свої музичні івенти, у тим ліку доброчинні. На некоторих з їх, до речі, виступають і білоруські артисти. Про одне з самих гучних подій найближчого часу організаторка фестивалів і концертів, музика і вокалістка гурта 1331 Анастасія Меншикова розповіла нашій журналістці Марині Савіцькій.
2: Гость рації.
3: Мені падається, що літо для українців наогул вельми насичений час, тому що мало того, що ви робите звичайні фестивалі, до усього іншого у вас Купальський івент, плюс тут у жнівні День Незалежності. Наскільки все так?
4: Все абсолютно так і є. Взагалі літо – це дуже класний період для концертів, фестивалей і всього того, що ми любимо. Чому? Тому що це опенери, це можна класно збиратись, так само робити культурні івенти в парках і так далі. Буквально позавчора ми повернулися з найбільшого стріт-фест української культури в Європі. Бочфест це був, було в Кракові, так само він буде в Варшаві в вересні, де я ведуча і так само теж грала. І в цілому цей весь вайб, так як ти кажеш, він дуже насичений. І взагалі українці дуже люблять літо. Для нас це разом зібратись, це погода, це природа. І ось такі культурні штуки, івенти, вони прям дуже важливі.
3: Як відбувається тепер підготовка до Дня Незалежності?
4: Чесно кажучи, День Незалежності для мене, як для організатора івентів і культурних подій, ми в цьому році особисто ми не робимо нічого. Ми підемо на концерт, який буде організований чи не буде організований. Ми вважаємо, що такі фести, як, наприклад, музичний фест чи культурний захід, нам не обов'язково 24 серпня для того, щоб це робити. Але я впевнена, що 24 серпня буде точно в Варшаві щось круте. Зазвичай це Євромайдан організовує дуже великі заходи прямо в центрі Варшави. Не знаю, чи вони будуть це робити в цьому році, але чомусь думаю, що да, а вони це роблять дуже масштабно, тому в цілому чекаємо на інфо і, звісно, будемо всіх запрошувати туди.
3: Але ж при цьому ти заангажований і у інший фестиваль при цьому.
4: Да. По-перше, я взагалі хочу сказати, що я в ченшкім шоку, як кажуть поляки, від кількості взагалі українських фестів в цьому році. Не тільки в Варшаві, а в цілому в Польщі і не тільки. В Празі і так далі. Дуже багато. Причому, що їх дуже багато. Вони просто трапились, я про них не знала. Я, наприклад, працюю в команді дуже крутого фесту, який називається Pulse of Nation, який буде проходити так само в серпні в Варшаві і в Празі. Неймовірно крутий лайнап. В Варшаві це буде Півоваров, яку я просто обожнюю. Для мене це краш. І я дуже сильно респектую. Я думаю, що це топ-3, навірно, моїх улюблених українських артистів за шоу і за те, що він в цілому робить, за його цінності і за то, який він артист. Так само там буде Дрєва, дуже крутий, крутий молодий артист. Смарагдове небо, дуже крута в нього пісня. І я була у нього на лайві. Нещодавно він був в Варшаві. І це прям вау. Це такий був класний ракешник, молодий, український класний рок. Такий, що я прям вау, це прикольно. Так само буде там Сецвіт. Сецвіт всі, мені здається, українці знають по пісні Касета чи інші їх пісні. Вони дуже круті, дають шоу, хлопці дуже енергійні. І я теж дуже рада, що вони в лайнапі. Буде Христина Соловій, яка просто ніжна, тендітна українська жіноча, абсолютно енергія, дуже круто. Я думаю, що всі її знають з пісні «Тримай мене міцно». І буде Джері Хейл, яка я дуже хочу це особливо зараз підкреслити. Для мене особисто це дуже важливо. І особисто як для організатора, як для артиста. Джері Хейл зараз дуже-дуже класні робить колаби з польськими артистами. Коли вона зараз давала свій концерт, до неї виходила польська співачка. Вона так само це промує в соцмережах. І зараз це абсолютно дуже-дуже сильно важливо, як ніколи. Тому що грають в свої гри політичні, але ось ця єдність української і польської культури, вона дуже сильно важлива. І в Празі так само буде Pulse of Nation, там буде Надя Дорофєєва, наша шикарна зірка. І мені дуже приємно бути в команді організаторського формату цього фестивалю. Для мене це дуже цікаво, дуже класно, дуже класні артисти, і я всіх дуже сильно туди запрошую. Це буде 21-22 серпня, це називається Pulse of Nation. В Варшаві це буде літня сцена прогресії. Ми всі знаємо, хто там був на концертах, як там реально круто. Великий майданчик, класний, реальний фест. Знаєш, коли ти просто от приходиш і кайфуєш від артистів, ти сама знаєш, ти ходиш на такі фести. Це про атмосферу, це про класні луки, що можна нарядитись, можна прийти. Там пиво і фестивалі, музика, і кожен для себе може знайти щось, напевно, там. Звідки я знаю, бо я в цілому цим займаюсь. І дуже нам хочеться так само там зробити не просто, що люди приходять і такі, ой, послухаємо музичку. Нам хочеться прям створити там класну, класну геометрію заходу, класних партнерів, теплих таких, знаєш, що ти приходиш, як круто. А на класних партнерів, на класний фест потрібні класні люди. Тому ми всіх запрошуємо. Хочу тобі сказати, що квитки дуже активно йдуть, і для нас дуже круто. Це тільки каже про те, що якісні заходи протягують якісну аудиторію.
3: Які ти причини складників у цієї події буде?
4: Якщо ми подивимось на лайнап, подивимось в цілому на цих артистів, які постійно виступають на заходах і постійно підтримують Україну. Я думаю, що можна зайти в інстаграм Артема Піоварова і побачити не тільки, як він лазить по сценам, дуже круто, мені подобається, а так само, як він збирає і цілий час відправляє хлопцям допомогу і дівчатам. Саме тому, власне, мені такі артисти теж дуже сильно близькі. Бо я знаю точно, що Древо на своїх концертах завжди робить аукціони. Я знаю, що Всесвіт, хлопці, постійно так само підтримка Джері Хейл, про яку тільки що сказала, так само про польську. Мені здається, що це дуже важливо. І всі артисти дуже, дуже круті по цінностях в першу чергу, тому впевнена, що да.
3: Але є ще до того, як ми дожиємо до гетака фестивалю, є у нас і інша приємність міжнародна.
4: Дуже хочу про цей фест розказати. Це дуже важливий прецедент, який відбудеться на локальній варшавській сцені. Такого ще не було. Мені дуже приємно про це сказати і туди, в принципі, запросити всіх людей. Вже 18 числа, 18 липня, ми запрошуємо на перший, абсолютно незалежний No Name Fest. І тут мені хочеться підкреслити, що це культурний експіріенс, який ми всі будемо проживати. І це перший безкоштовний повністю для людей фестиваль музичний і повністю незалежний. Це означає, що всі артисти, які будуть виступати, це просто реально локальні артисти, які подались на цей фест. Я хочу сказати, що я в захваті від того, скільки подалось людей, і я в захваті від того, що я не знаю, хто це. Ну, а ти знаєш, я в цілому така досить знаю, що тут відбувається. І для мене це був такий кайф, і це було дуже складно. Я знаю, як команда теж приймала рішення з точки зору лайнапу. І головним організатором я пишаюсь, це мені дуже приємно. Це Вадим, Лампова Варшава. Ламп Івентс – це людина, яка в цілому, я вважаю, Лампова Варшава вже зробила неймовірні речі тут. Дуже багато людей перезнайомила, і ми отак от з ним просто думали, хочеться щось зробити таке, що ж зробити. І от так нам прийшов наш No Name Fest. І коли Вадим це сказав, а ми такі, ти розумієш, прикольно, щоб це були реально артисти локальні, бо в кожної Нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, навірно, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути, може, цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього, бо я вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески, бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику і ділиться, він може переживати, він може боятись, але він обирає йти в цей шлях музиканта і ділитись цим. Я вважаю, що це треба підтримувати, і нам дуже важливо це було. І ось ми цю концепцію таку там з Вадимом, так, ну що зробить? І він такий, розумієш, от щоб воно було ноунейм. І я кажу, стоп. От замри, і ми придумали це, і це буде дуже крутий майданчик. Це Манта Клаб, у нас все це є в інсті, і це будуть дві сцени, це буде Day Stage і Night Stage. Тобто, реально, ми з досвідом класних великих фестивалей розуміємо, що малі фестивалі дуже часто не роблять так, а роблять, ну, типу, ідіть, грайте, і все. Ми хочемо перекласти повністю свій досвід великих заходів на такий наш захід перший, з професійним звуком. Звук – це найголовніше на фестивалях, і я тут хочу хочу сказати, що я безмежно респектую Олег Карленка, який просто прийшов і сказав, все, що є, все я зроблю. І, звісно, безкоштовно, абсолютно. Він сказав, що це буде його такий донат. Я дуже респектую людей, які так роблять. Абсолютно самі, абсолютно без жодних грантів. Спонсор зараз у нас є один, ми його там, знаєш, холімо, лілеємо. Ще шукаємо далі зараз. Все абсолютно робимо ми, власними зусиллями. І це, власне, енергія, яку ми хочемо там передати. Бо, знаєш, люди трошки забули, мені здається, про те, що можна просто прийти, виключити телефон, пить пиво і слухати класне музло. І не треба для цього їхати, наприклад, на опенер і платити багато грошей, що я, наприклад, робила тиждень тому. І нам ось це дуже важливо, емоційно, правда, дуже. І на day stage у нас будуть класні артисти, дуже музичні. До нас приїжджають з різних міст, ми просто з Вадимом в шоці сидимо. Бо вау, типу, як це вообще, що ми без жодної реклами, без жодного пушингу зібрали такий крутий лайнап. А night stage це буде гурти. Можу тобі сказати, що я знаю, хто буде там грати, і там буде грати гуртисі. І для нас це буде перший фест за рік в Варшаві, коли ми будемо виходити з абсолютно новим розумінням і гурта, і музики, і всього. І нам просто хочеться от всіх людей запросити і сказати, що ми дуже будемо раді, якщо люди прийдуть і стануть трошки щасливіше в моменті на цьому фесті. І це для нас буде найголовніше. І я ще хочу сказати, що якщо ви не знаєте, з ким піти, ви не будете там сам ніколи. Тобто, навіть якщо ви сама чи сам приходите туди, і ви просто будете знати, що там є люди, які одразу стануть вашими друзями на вечір. В першу чергу це я і Вадим, і наше все-таки ком'юніті. І в цілому у нас там буде корнер такий, якщо ви прийшли самі. І там можемо просто прийти і познайомитись, і понетворкатись, і просто класно проводити час. Тому ми всіх запрошуємо, це буде 18 липня. Цілий день буде фест. Все, що треба зробити, просто зайти на сторінку Лампи Варшави і зробити реєстрацію через Луму. І все, і приходити кайфувати, слухати музику, дивитись на захід сонця, і обійматися з друзями, і радуватись, що у нас є музика. Так ми це і назвали No Name Fest, How to Escape Music.
3: Скажи, коли, ласка, з яких країн виступить артисти цим разом?
4: Дуже класне питання, бо це не будуть тільки українці і білоруси для нас. Знаєш, ми такі, давай спробуємо. Якщо будуть, як завжди, наші, любимо. Класно. Але в нас будуть поляки, в нас будуть польські пісні, в нас будуть англійські пісні. У нас є гурт, в якому точно я знаю, що є люди інтернешнл, я просто реально не знаю, звідки вони, але це прям міжнародова історія. І я хочу сказати, що ми дуже на цьому хочемо ще раз наголосити і сказати, що для нас це дуже важливо робити такий мостик класний, особливо зараз, для молоді і для нас всіх, які, знаєш, такий мостик музики, який єднає і який абсолютно тримає у це тепло польської аудиторії, нашої аудиторії. Для нас це дуже сильно важливо. І я про це кричала за сцени кілька днів тому, що ми з дуже великою подякою в цілому ставимось до таких івентів, бо ми можемо їх робити. І велика подяка в локації, як ми просто, знаєш, прийшли і сказали, робимо, ну давайте робити. Тому у нас дуже класний інтернешнл буде там тім. І я сподіваюся, що люди, які так само з інших країн, просто будуть брати друзів і приводити, і класно знайомитись один з одним через музику теж.
3: Чи плануєте ви визграти фестиваль робити серією?
4: Да, так, як я сказала, ми робимо прецедент, і ми абсолютно не маємо, що там буде, як це буде. Ми дуже хочемо зробити цей прецедент, ми теж хочемо зробити цю подію, як в першу чергу доказ того, наскільки музика взагалі сильна штука, і що це дійсно не комерційний проєкт. І я дуже сподіваюся, я в це дуже вірю, що коли ми зробимо перший, ми просто всі обалдіємо від того, як це круто. І тоді ми хочемо з Вадимом зробити зимовий такий ноунейм в закритому приміщенні. Але це все реально залежить тільки від того, як нам піде наш перший. А перший це такий, знаєш, на такому екстазі летимо. Ми стільки зробили івентів, що я, що Вадим. Але цей, знаєш, свій. І це дійсно так і виглядає. Тобто ми працюємо над 105 різних. Вадим в турі, я займаюся іншим фестом, наприклад, Pulse of Nation, який тобі сказала. Чи ми там приїхали в Краків, швидко, знаєш, вийшли на сцену Grammy Birch Fest, круті наші, яких ми дуже обожнюємо. І ми такі, знаєш, зі сцени збігли. І такі, так, що там, чатики, у нас там тут партнери, тут візуалка. І дуже нам хочеться, щоб це так було. Саме тому ми так само, знаєш, кожна деталька, щоб кожен бейджик був красивий, щоб звук у нас був класний. Не то, що там, типу, колонка і літім, а дійсно класний фестивальний звук. І дуже ми вдячні так само за підтримку будемо всім, хто туди прийде. Але я реально вважаю, що це такий момент, коли я не мушу. Ну, будь ласка, прийдіть, підтримайте. Прийдіть і кайфаніть, і заберіть оцю класну енергію, яку ми завдяємо буквально просто винашуємо декілька місяців і для вас готуємо.
2: Гость рації.
1: Організаторка фестивалів і концертів, музика і вокалістка Анастасія Меншикова була гостею рації. З її розмовляла Марина Савіцькая.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я в Беларуси, 9-я в Польщі.
3: Президенти Польщі і України провели зустріч у Анкарі. Міжнародні інструменти для оборони прав білорусів. Олександра Мамаєва про резолюцію парламентської асамблеї ОБСЄ. На Вітебщині зліквідували ще 4 сільські населені пункти.
2: З новинами Анна Шайковська.
3: У Анкарі відбулася зустріча президента у Польщі і України. Кароль Навроцький заявив, що його перемови з Володимиром Зеленським прийшли у конструктивної атмосфери, хоча бокам не вдалося досягнути взаємного зрозуміння по усіх спричних питаннях. Брифінг транслювався на сторонці канцелярії президента Польщі у соціальній сітці X. Поводле короля Навроцького, зустріча з українським президентом стала важним кроком для підтримання відкритого діалогу поміж двома сусідніми державами. Цитата. «Гэтая сустрэча була працягла, і ми дискутавалі прикладна гадзіну. Думаю, гэта добрая традыція, і гэта неабходна ў адносінах паміж суседзями», адзначыў кіраўнік польскай дзяржавы. Навроцкі нагадаў, што апошнім часам адносіны паміж Варшавай і Кіевам суправаджаліся падвышанай напружанасцю. Пры гэтым ён падкрэсіў, што абідзве краіны захоўваюць адзіную пазіцію адносна галоўнай пагрозы бяспецы. Поводле яго слоў, Польшча і Украіна аднолькава ўспрымаюць Расію як асноўную небяспеку, аднак гістарычныя пытанні застаюцца прадметам разыходжанняў. Прэзідэнт Польшчы адзначыў, што бакі не разлічвалі вырашыць іх падчас адной сустрэчы. Цытата. «Нам не ўдалося на гэтай сустрэчы вырашыць гістарычныя пытанні, хаця мы і не пачыналі сустрэчу з надзеяй, што ўсе пытанні ўдасца вырашыць», адзначыў Кароль Навроцкі. Резолюція по Білорусі, прийнятая на сесії парламентської асамблеї ОБСЄ у Гаазі 8 липня, увійшла у винікову декларацію асамблеї. У документі говориться про ситуацію з правами чоловіка у Білорусі, політичні репресії, пересід білоруса у заміжу і наступстви у ділу режиму Лукашенки у регіональних погрозах безпеці. Про те, які питання закранає резолюція, розповідає представниця білоруської делегації у парламентській асамблеї ОБСЄ, сябра координаційної ради Александра Мамаєва.
4: Гаворка про те, як режим Лукашенки створює погрози безпеки і Україні, і сусіднім країнам, тим ліку про міграційний кризис, польоти дронів і так далі. Питання визволення політзневолених, ситуація білорусів у заміжі, і їх треба особний статус, тому що незвичайні емігранти, масова еміграція у зв'язку з порушеннями права чоловіка і транснаціональними репресіями.
3: Поводле Александра Мамаєва, і документ важний не тільки як політична заява, але й як інструмент для далейшої праці білоруських демократичних сил. У приватності резолюція звертає увагу на необхідність підтримки білорусів у вигнанні, їх доступу до документів, легального статусу і базових прав.
4: Те, що можуть робити парламенти, це вони можуть, по-перше, удокладняти, змінять закони, а вони можуть робити парламентські слухання, запрошувати у тим ліку туди представників міграції чи внутрішніх справ, і представників діаспори ініціювати публічне таке обміркування по проблемах білорусів у заміжі.
3: Поводле Олександри Мамаєва, сярод магчимих кроків, які обмірковуються у гэтым контексті, підтримка легалізації білорусів за межой, у тим ліку прес міжнародне признання документів, зв'язаних з білоруською демократичною супольністю, таких як пашпарт «Новай Білорусі». Уже больше за 10 місяців були політв'язень Євген Афнагель уладковує життя у еміграції після визволення. Громадський активіст поспіхово вирішив усі бюрократичні питання з документами у новій країні. Як каже Євген Афнагель, за гэты час ён практично цілком увайшов у місцеве соціальне асяроддзе.
5: Ну, скажем так, адаптація до нового життя у мене пройшла вельми хутко. Яна якби зайняла, на мой погляд, там, перше пару тыдняў пасля вызвалення. То на гэта паўплывала тое, што і ў мяне, і ў маіх сяброў многіх, быў досвід знаходжання ў турме раней. хай сабе это былі адміністрацыйныя арышты, але нават скажам там у майго сябра Максіма Вінярскага адміністрацыйныя арышты, калі іх скласці все, яны складалі 1.5 гады.
3: Евген Афнагель, беларускі палітычны актывіст і адзін з лідараў супольнасці «Еўрапейская Беларусь». Ён быў асуджаны па гэтак званай справе аб масавых беспарадках і правёў у зняволенні Польшы за 4 гады за сваю дзейнасць, скіраваную супраць беларускага рэжыму. На Віцебшчыне зліквідавалі яшчэ 4 сельскія населеныя пункты. Як вынікае з апублікаванага на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале Беларусі рашэнне мясцовых уладаў, зліквідавалі 2 вёскі і 2 хутары. Вёску Мацковіча Камайскага сельсавета, хутар Ярынова Камайскага сельсавета, хутар Падсосна Камайскага сельскага савета і вёску Алашкаўшчына Курапольскага сельсавета. За апошнія 9 гадоў найбольшы зліквідавалі населеных пунктаў у Віцебскай вобласці, на другім месцы Гомельская, трэцяе месца падзялілі Менская і Магілёўская вобласці. У Верасейскай вобласці лета знікла найменш населеных пунктаў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне раніца і воблачна з праясненнямі, днём больш воблакаў і ападкі дажджу. Максімальна днём 14-15 градусаў цяпла. Вецер заходні 4, у парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу сёння воблачна і з ападкамі, а тэмпература плюс 12, плюс 13 градусаў. Раніца з рацыяй у чацвер завершаецца. Я, Міхаэл Андрасюк, развітываюся. Добрага вам дня, а мы сустрэнемся заўтра раніцай.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нататник.
1: А нататник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарства. З вами Олесь Дубовець на календарі 9 липня. У такий ж день 1357-го король Карл IV заклав у Празі мост праз Волтаву. Кам'яний мост першапочатково називався Пражським, а у 1870-м був офіційно перейменований у гонор заснавальника Карла IV. Карлов мост, бадай, самий відомий мост у Празі праз раку Волтаву. Довжиня моста 520 метрів, ширина 9,5. Мост обопирається на 16 могутних арок, обліцованих блоками з пясчаніком. Його упригожують 30 скульптур, переважно релігійного змісту. Мост з'являється сув'язним звяном поміж Пражським градом і Старим городом. Праз мост вяла так звана Королівська дорога, і з їм зв'язані многі ключові події у історії города.
1: Нагоднік.
3: 9 липня 1877-го в Уимблдоні відбувся перший тенісний турнір. Крыху історії. У 1868-м на паўднёвым заходе Лондона був створений Усеангельський ракетный клуб. У 1872-м некто Джон Уолш, каб записать свою любимую дачку у пожитёвые сябры клуба, подарил кракетчикам машинку для стрижки газонов. Але акрамя кракету гульцы так само закаплялися так званым лаун-теннисом. Неузабаве популярность гэтай гульни узросла настолько, что довялося побудовать у 1875-м годе перший теннисный корт и увести слово «теннис» у назву клуба. Однако нечакано отбылося несчастье, зламалося газонокосилка, і спартовцы ўжо не маглі сабе дазволіць гуляць у любімыя гульні, бо корт вельмі хутка зарастаў травой. Новая газонокосилка каштавала 10 фунтаў. Па тых часах гэта былі вялікія грошы, а клуб такімі сродкамі не валодаў. Тады камусьці ў галаву прыйшла думка правесці спаборніцтва і такім чынам зарабіць на новую газонокосилку. У пачатку ліпеня 1877-га чытачы ангельскай газеты «The Field» прачыталі наступную аб'яву. Усеангельскі кракетны і лаун-тэнісны клуб Уимблдон прапануе усім жадаючым паспрабаваць свае сілы ў тэнісным спаборніцтве ў панядзелак 9 ліпеня, а таксама ў наступныя дні. Пераможцаў чакаюць прызы – залаты прыз чэмпіёну, а срэбраны – фіналісту. У надзеі атрымаць галоўны прыз 22 гульца не паскупіліся адваліць арганізатарам па адной гінеі кожнай у якасці платы за ўдзел у турніры. Галоўны прыз 35 гінеяў дастаўся Спенсеру Гору, першаму чэмпіёну Уимблдона, які пасля заканчэння фінальнага матчу заявіў: «Тэніс вельмі складаная гульня, і я не ўпэўнены, ці зможа яна стаць сапраўды папулярнай». Па выніках правядзення турніру і выплаты падаткаў у касе засталося 17 гінеяў. Гэта было нашмат больш, чым каштавала машынка. З таго часу турнір на кортах усеангельскага кракетнага і лаун-тэніснага клуба стаў традыцыйным, і сёння Уимблдонский турнір з'являється одним з найбуйнейших теннісних турнірів у світі.
1: Нагоднік.

0: Радіо Рація. Сямятичі. Кобрінь. Високає.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Кому слава, кому гест, кому суша, кому дешт, кому слава, кому хвала, кому хвіла усміх дала, кому дотика, кому блиск, кому мажить, кому шніть.

0: грузинская гостеприймальня демонструють менавіта батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Европарламент подтвердил поддержку Украины на шагу евразвяз, але осудил решение Зеленского об УПА. Был керовник Гомеля узначаить свободную экономичную зону Гомель-Ратон. В Варшаве отбудется ноунейм-фест.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Европарламент принял резолюцию, якая закликає до конструктивного обмеркування европейской интеграции Украины з уліком стратегічних інтересів Євразв'язу. У приватності, Европарламент отзначив реформаторське намагання України на фоні війни, що протягується, і закликав улічувати динаміку України в кандидатках на уступлення, поскольку Росія спробує подорвати громадську підтримку сябровства у Євразв'язу. При цьому Європарламент ухвалив поправку, якою розкритикував рішення президента України Володимира Зеленського назвати військове підрозділення у гонор героїв УПА. У тексті резолюції Європарламент виказав шкодування з нагоди недавньої непотрібної і неспровокованої ескалації з боку президента Володимира Зеленського у вигляді перейменування елітного військового підрозділення у Збройних силах України у гонор героїв Української повстанської армії. Цитата. Европарламент виказывает шкодование с причиной гребання чулости и болючости этого питания для Польши в связи, как оценивается десятками тысяч ахвяров УПА, в приватности, уличивающе непохистную подтримку Польши и Украины у ее борьбе с российской агрессией. И личить это решение тем, что подрывает добрососедские отношения и попередние намагания, накированные на развязание невыраженных и болючих аспектов двухбаковых исторических отношений у духу соправдного и щирого примирения, говорится в резолюции. Европарламент закликал баки до деэскалации и обновления щирых намаганий, накированных на примирение, отзначается в принятом документе. Как поведомляет РМФ-24, затвердженная поправка стала компромиссным вариантом. Ее по узгоднению с автором докладу с Немеччины Михаилом Галлером унес польский депутат Европейской народной партии Андрей Галицкий. Дякуючи этому были отхилены поправки авторства евродепутатов от былой кируючей партии Польши «Права и справедливость» с больше жорсткими формулировками. У их, между іншим, было потребование связать махчимость уступления Украины в Евразвяз с урегулированием исторических спречек относно этничных чисток на Волыни. Совет министров Беларуси призначил колишнего старшиню Гомельского гарвиканкама Владимира Привалова керовником державной установы Администрации свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. Как выникает из опубликованной постановы на национальном правовым интернет-портале Беларуси, этим же решением с посады керовника администрации СЭЗ звольнили Дмитрия Лебедя. 16 червня выдание флагшток со посылкой на границу связано з виконавчою уладою повідомила в затриманні колишнього старшині Гомельського гарвиконкому Владимира Привалова поводле подозрення у махінаціях з перепродажем кватерів. Згодна з інформацією видання, він певний час був у Гомельському слідчому ізоляторі, а тепер може бути визволений з підпіскою об невиїзді. 18 червня у слідчому комітеті з неправдили кримінальний переслід былого старшині Гомельського гарвиконкому і заявили об заведенні справи поводле артикула «Покльоп» Кримінального кодексу Білорусі. Тепер ведуть слідчі діяння для визначення особ, дотичних до створення фейку і публічного розповсюду лживої інформації. Владимир Привалов керував Гомелем з 2022 року. Сьогодні у травні Олександр Лукашенко узгоднив призначення Руслана Пархамовича на посаду старшині Гомельського гарвиконкому. 18 липня у Варшаві відбудеться ноунейм-фест. Його виступовцями стануть артисти, які тільки починають свій творчий шлях. Серед їх українці, білоруси, поляки, а так само представники інших країн. Про концепцію івенту розповіла суорганізаторка імпрези Анастасія Меншикова.
4: Кожної Нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, мабуть, перший концерт – де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути, може, цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього. Бо я вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески, бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику, він може переживати, він може боятись, але він обирає іти в цей шлях. Я вважаю, що це треба підтримувати.
3: Виходи на Варшавський No Name Fest, будьте вольними. Більш новина ви знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 14 до 17 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ўмераны, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная, чацвер сёння на календары 9 ліпеня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Фолс Гарен, Дар'я Завяло, Фолс, Акуте ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Жити.
1: Радіо Рація.
2: Готова? Увага. Хутенька. Книга з цитатами.
3: Цитатник.
2: А з телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записів?
3: Нататник.
2: А нататник з нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 9 липня. У такий ж день 1357-го король Карл IV заклав у Празі мост праз Волтаву. Кам'яний мост першапочатково називався Пражським, а у 1870-м був офіційно перейменований у гонор заснавальника Карла IV. Карлов мост, бадай, самий відомий мост у Празі праз раку Волтаву. Довжиня моста 520 метрів, ширина 9,5. Мост обопирається на 16 могутних арок, обліцованих блоками з пясчаніку. Його упригожують 30 скульптур, переважно релігійного змісту. Мост з'являється сув'язним звяном поміж Пражським градом і Старим городом. Праз мост вяла так звана Королівська дорога, і з їм зв'язані многі ключові події у історії города.
2: Нагодник.
4: 9 липня 1877-го в Уимблдоні відбувся перший тенісний турнір. Крихи історії. У 1868-м на Повдньовому заході Лондона був створений Усіангільський ракетний клуб. У 1872-м нехто Джон Волш, каб записати свою любимую дочку у пожиттєвої сябри клуба, подарив кракетчикам машинку для стрижки газонов. Але, окрамя кракету, гульці так само закаплялися так званим лаун-тенісом. Неузабаві популярність гэтай гульні узросла настолько, что довелося побудовать у 1875 годе перший тенісний корт и увести слово «теніс» у назву клуба. Однак нечакано отбылося нещастя, зламалася газонокосилка, и спартовцы уже не могли себе дозволить гулять у любимые гульни, бо корт вельми хутко зарастал травой. Новая газонокосилка каштовала 10 фунтов, по тих часах это были великие гроши, а клуб такими сродками не володал. Тады комусьці в голову прийшла думка провести спаборництво и таким чином заробить на новую газонокосилку. У початку липеня 1877-го читачи ангельской газеты «The Field» прочитали наступную объяву. Усеангельский крокетный и лаун-теннисный клуб Уимблдон пропануя усім жадаючим поспробовать свои силы у теннисным спаборництве у понеделок 9 липеня, а так само у наступные дни. Пераможцев чакают призы – золотый приз чемпиону, а сребраны – финалисту. У надеи отримать головный приз 22 гульца не поскупились отвалить организаторам по одной гинеи кожный у якости платы за уделу турниры. Головный приз 35 гинеев достался Спенсеру Гору, першему чемпиону Уимблдона, який после закончения финального матчу заявил: «Теннис вельми складаная гульня, и я не упевнены, ти зможе она стать соправды популярной». По выниках проведения турниру и выплаты податков у кассе засталось 17 гінеїв. Гэта было нашмат больш, чым каштавала машынка. З таго часу турнір на кортах усіангельскага кракетнага і лаун-тэніснага клуба стаў традыцыйным, і сёння Уимблдонскі турнір з'яўляецца адным з найбуйнейшых тэнісных турніраў у свеце.
2: Нагоднік.

0: Радио Рація.
1: От це що про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігенцією, справжнім українським інтелігенцією.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Стіла в нахвалях білоруського радіо «Рація». А я традиційно маю час, каб зробити анонс програми «Кола Дьон з Бородою», програми, де гартаю сторонки музичного календара, узгадую добрых людей музичного світу, які народилися у такий ж день у самые розные годы, ну і не обмінаю більш-менш цікавые музичные ды каля музичные подеи гэтага дня. І сёння нас з вами чакаюць Лі Хезлвуд, Джимі Хендрикс, а таксама гурты ACDC, Sister Sledge, Soft Cell, Simple Minds, Hole, Anthrax, The White Stripes, The Grateful Dead. Долучайтеся, будет цікаво и музично разностайно, обяцаю. 14.10 – это белорусский час, 13.10 – час польский, программа «Кола Дён з Бородой». Запрашаю.

Святлана Алексєєвіч і Аліс Бялецький підтримали створення Білоруського університету у Польщі. У Білорусі і надалі протягуються жорсткі державні терори і системні репресії, повідомляють правоохоронці. Караєв признав нестачу працівників і пропонував завести кадри з Узбекистана. Про гэта ты про інше. Ось уже літерально про 7,5 хвилинок на хвалях Білоруського радіо і рація розкажем Анна Шайковська.

98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Это белорусская радиорация. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Сегодня 9 липеня. У такі ж дзень 1964-го нарадзілася Кортні Лав, сапраўднае імя Кортні Мішэль Харрысон, амерыканская акторка, рок-спявачка, аўтар песень, вакалістка і гітарыстка рок-гурта «Хоул», удава лідара гурта «Нірвана» Курта Кабэйна.

0: Рація. Білосток, Гродна, Брест.
1: Перша трансгранична радіо FM.
2: Об'єктивна, цікава, оперативна. Білоруська радіо Рація.

Ольга Гребёрская, окремо зараз у нашому ефірі, можна сказати, просто так, разом з нами. Ми літерально наперед, у нашому ефірі так само новини прогучать, там такі ось теми НАТО дозволю вас збивати повітряні цілі над країнами Балтії. Програм подробісні розповідемо, так само Александр Лукашенко запрашає, кого ж він там запрашає? А запрашає йон працівних мігрантів з Узбекистана. Ось, між іншим, будуть вони, напевно, приїжджати, каб трошечки попрацювати так само у нас. 9 день липня, четвер, тут у студії Бірська радіорація, з вами Влада Хринєвський. Анжеліку Ляльковську так само з новинами чекаємо. А вона зараз завершає свіженький випуск, де літерально не в забаві з'явиться тут у нашій студії.

0: Радіо Раце. Тут живе Білорусь. Живе Білорусь.
1: А так само далі ми працюємо наш ефір. На вступці бури у Мостовлянах православна парафія на Радзімі Каліновського просить допомоги. Парафія не у стані самостійно справитися з насусами стихії, тому закликає до фінансової, волонтерської і інформаційної підтримки. Про масштаб розбурення аудитує, як можна допомогти. З замісником старшині партії БНФ Юрієм Мілешкевичем порозмовляв Сергій Апанович.
2: Тут Мостовляни, були розбиті могилки, вітром розбиті дажом, ураганом, который был натуральными всякими речами. Як тепер, что там отбывается? Я веду, что вы долучились до сбору, какие там отбываются.
3: По благословению отца Славоміра Якимюка был распочаты доброчинный сбор сродков для преодоления наступства вот этого урагана у Мостовлянах. И на сегодняшний день мы его разжитюляем и организуем.
2: Ну, шмат удалось собрать, и как люди ставятся до этого сбора?
3: На сегодняшний день мы собрали приблизно 1300 злотых. Сумма, якую мы поставили у якості такої підтримки для парафії, складає 5 тисяч злотих. Всього в ахвіруваннях поудільничало 16 чоловік. Ну, звісно ж, ми протягуємо цей процес. Час є, бо, на жаль, потерпіли могилки доволі значно, як були порушені будинки, так і, пробачте, не будинки, а конструкції різні, огороджа, помніки. Так, і шматлікі дерева зараз знаходяться в аварійному стані, їх необхідно поступово розібрати, знять, каб яны не віселі над головами людей, над могилами, каб яны не нашкодзілі у далейшым сваімі падзеннем, нанеслі большыя страты. Ось для гэта, власне кажучи, неабходны сродкі. Парафія сціплая, парафія маленькая, і сваімі сіламі ім будзе гэта зрабіць практычна немажлі.
2: Я веду, шо ў хуткім часе таксама будзе праца волонтёраў. Распавядзіце, для чаго і для чаго патрэбныя волонтёры там на гэтых могілках, што волонтёры мусяць там рабіць?
3: У нас суботу плануецца выезд сябраў партыі БНФ, якія ўдзельнічаюць у гэтай ініцыятыве, і волонтёраў, якія далучацца да працаў на могілкі. Мы збіраемся расчыстіць, ну, вось тыя завалы, якія там утвораны, частка дрэва ўжо разабраная, там трэба павыносіць галлё. Карацей, зрабіць вось той аб'ём працы, які могуць сабе дазволіць некалькі там 2, 3, 4, 5 чалавек сваімі сіламі вось пачысціць. Натуральна, што пры гэтым неабходна больш складаная тэхніка, работы патрабуюць у тым ліку і кранаў, і вышак. Вось, у нас гэтага пакуль што нема, ну, спадзяюся, калі будзе сабраная належная сума, то гэтая тэхніка будзе замоўлена, таксама будуць спецыялісты, якія выканаюць больш складаныя, больш небяспечныя працы.
2: Калі мы кажам пра могілкі, вось якія пашкоджаныя, хто ляжыць на гэтых могілках, можа ведаць беларускія, якія імёны, може, там є некі знакоміті імени Білорусі.
3: Могілки мають історію доволі глибокою. Вони фіксуються з першої половини 19-го століття. Це мінімальний термін, скажімо, відомості цих могілків. І це можна просочити на картографії свого часу, інформації з криніців історичних. Могілки були першосно уніяцькі, ну, у той період, коли вони фіксуються. На їх стоїть так само церква, яка мала, колись була уніяцькою. І зараз це така могілкова церква, ось Казьми Дем'яна, православної парафії Яна Теолога. Унікальність могілок у тим, що сапраўды заховалася ось гэта стародавня церква. Гэта самы стародавній будинок у Мостовлянах, і він фіксується часами, коли у Мостовлянах жила сім'я Каліновських іще. Власне кажучи, ось гэта аутентичність гэтага помніка, асяроддзе функціонально, що гэта могілки так і засталіся по сьогоднішній день. Це вельмі важна і каштовна локація, гістарична асяродок, які треба доглядати і заховувати. Тим більше, сапраўды, там поховані етнічно білоруси. Це можна зауважити по надмогіллях. Ну, вони частково, звісно ж, пишуться по польську, частково по кириліці російській, причому варіантам. Але усі гуки, які передають гэте, навіть російські надписи, вони абсолютно білоруські. Це бачно просто по тому, як люди самі фіксували своє вимовлення у гэтых ось способах написання своїх імен і прозвищ. Тому це абсолютно наша білоруська справа – допомагати нашим братам-білорусам православної парафії Яна Теолога у Мостовлянах.
1: Волонтери запрошують у суботу 11 липня, коли долучиться до допомоги. Юрій просить писати йому особисто у соціальних сітках.

0: Радио 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Далі працює наш ефір. Так само зараз пропоную чергову тему: сумісні пікніки, походи у хори, концерти, вирішення легалізаційних питань. І коли все саме важне на керунки діяльності для працівників білоруської супольності у городі Катовіце у Польщі. Ну, подробізності нам розказав білоруський активіст Змітер Галямов.
3: Концом весни і початком літа ми працюємо зустрікатися групи білорусів у Катовіцях на різні активності. З апошнього ми разом ходили викладовці польської мови у гори. Агульний поход, такі 10 чоловік на протягу цілого дня. Ми довідувалися про регіон Силезійський, про гори, які тут є. Злазили разом на малу і велику Чантурію у країні. Вельми добре побавили час, як просто по-приятельську, так і у носінах навучитель і учень у плані польської мови. Була вельми шмат практики, причому вельми життєвої практики. Обмірковувалися різні питання, як ніякі битові, так і більш зв'язані з бізнесом, податками, ніякими ощадженнями, емеритурами, пенсіями і так далі. Вельми продуктивна була зустріча усе з вернулися з гор вельми задоволені, насичені природою і новими ведами.
4: А як зараз якраз виглядає гэта неформальне супольне життя беларусаў у горадзе і ці з'яўляецца вось новае месца для регулярных збораў? Можа, крышачку падрабязней пра гэтыя горы маглі б распавесці?
3: У гор мы хадзілі разам з такой ініцыятывай, як Олішков. Это полька дівчина проводить безплатні лекції в форматі спікінг клабу. Такі зустрічі тягнуться початку вересня і ось до початку червня, 22 червня. Уже було опущення у гетом годі була зустріча. Можна сказати, що така випускна зустріча, бо на наступному годі. Наступний год уже зберуться нові люди, почнеться на ново, можна сказати, такий курс інтеграційно-навчальний. Усе це відбувається у таким дуже простим, легким форматі, у бари, де люди можуть собі одночасово під час курсу набити випісники гарбатки, чи хто там вже більше хоче розв'язати свій язик, то вже пиво, чи інше напої. Якоїсь свободній атмосфері це все відбувається, то допомагає людям розслабитися.
4: Чи приїжджають до вас гості, музики, лектори з інших регіонів? Чи налажуються контакти з білоруськими ініціативами, осередками у сусідніх городах?
3: У рамках співпраці з університетом Сльонським так запрошали ми господарню з Вроцлава, яка нам показувала спадарню війну, яка нам показувала і проводила майстер-клас по ткацтву поясов, менавіта білоруських з орнаментом. На гэтай сутрэчы так само присутнічали студенти філології усходньославянської, так само, як і білоруси. Вельми плённая сустрэча була, на жаль, усе зробіць не поспели і у ближайшому часі. Плануємо запросити подарунок Ірину ще раз.
4: А може бути, ви удзельнічаце так само у нейких агульнапольських фестах чи локальних інтеграційних вечорах?
3: Ні, такої форми менавіта у гэтым годзе не было. Крыху запаволювалася така агульна соціальна актыўнасць у Катавіцах.
4: Які галоўныя зміны ў настроях і актыўнасцях людзей унутры супольнасці вы заўважаеце за апошні час, калі параўноўваць з мінулымі гадамі?
3: Ужо пачалі людзі атрымоўваць свае карты пабыту, што вядома вельмі палепшвае настрой агульную супольнасць, пачалі планаваць нейкія падарожжы разам. Вядома, так полепшилося надворье, наступило лето. Не кажу про апошні дні, а кажу про початок червня. Усе вельми активно давали некі ініціативи і спотканняў чи неких поездок разом. Апошні дні, конечно, тяжковато. Питався у белорусу Катовіц, як вони ратуються от такої спекоти, яка зараз актуально стоїть по всій Польщі. І найбільше спосюджений отказ – це басейн і холодник.
2: Змітер Галямов додає, що білоруська діаспора у Катовіцах активно організує культурницькі зустрічі, мовні курси і творчі майстерні. Так само активісти суполки ладять сумісні інтеграційні мероприємства з місцевими організаціями, де допомагають новим емігрантам у адаптації.

0: Белорусская радио «Четвер». Мы протягиваем далее наш эфир. Летний фестивальный сезон у Польши протягивается, и украинцы активно организовывают свои музычные ивенты, у том лику доброчинные. На некоторых из них, до речи, выступают и белорусские артисты. Про одни из самых гучных подей у наиближайшего часу организаторка фестиваля до концерта у музыки и вокалистского гурта 1331 Анастасия Меньшикова расповела Марине Савицкой.
1: Гость рации.
2: Мне падаецца, што лета для ўкраінцаў наогул вельмі насычаны час, таму што мала таго, што вы робіце звычайныя фестывалі, да ўсяго іншага ў вас купальскі івент, плюс тут у жніўні дзень незалежнасці. Наколькі ўсё так?
3: Все абсолютно так і є. Взагалі літо — це дуже класний період для концертів, фестивалей і всього того, що ми любимо. Чому? Тому що це опенери, це можна класно збиратись, так само робити культурні івенти в парках і так далі. Буквально позавчора ми повернулись з найбільшого стріт-фесту української культури в Європі. Борч-фест це був. Було в Кракові, так само він буде в Варшаві в вересні, де я ведуча і так само теж грала. І в цілому цей весь вайб, так як ти кажеш, він дуже насичений. І взагалі українці дуже люблять літо. Для нас це разом зібратись, це погода, це природа. І ось такі культурні штуки, івенти, вони прям дуже важливі.
2: Як відбувається тепер підрихтовка до Дня Незалежності?
3: Чесно кажучи, День Незалежності для мене, як для організатора, да, івентів і культурних подій, ми в цьому році особисто ми не робимо нічого. Ми підемо на концерт, який буде організований чи не буде організований. Ми вважаємо, що такі фести, як, наприклад, да, музичний фест чи культурний захід, нам не обов'язково 24 серпня для того, щоб це робити. Але я впевнена, що 24 серпня буде точно в Варшаві щось круте. Зазвичай це Євромайдан організовує дуже великі заходи прямо в центрі Варшави. Не знаю, чи вони будуть це робити в цьому році, але чомусь думаю, що да, а вони це роблять дуже масштабно, тому в цілому чекаємо на інфо і, звісно, будемо всіх запрошувати туди.
2: Але ж при гетом ти заангажований і у інший фестиваль при гетом.
3: Да. По-перше, я взагалі хочу сказати, що я в ченшкім шоку, як кажуть поляки, від кількості взагалі українських фестів в цьому році. Не тільки в Варшаві, а в цілому в Польщі і не тільки. В Празі і так далі. Дуже багато. Причому, що їх дуже багато. Вони просто трапились, я про них не знала. Я, наприклад, працюю в команді дуже крутого фесту, який називається Pulse of Nation, який буде проходити так само в серпні в Варшаві і в Празі. Неймовірно крутий лайнап. В Варшаві це буде Півоваров, яку я просто обожнюю. Для мене це краш. І я дуже сильно респектую. Я думаю, що це топ-3, навірно, моїх улюблених українських артистів за шоу і за те, що він в цілому робить, за його цінності і за то, який він артист. Так само там буде Дрєва, дуже крутий, молодий артист. Смарагдове небо, дуже крута в нього пісня. І я була у нього на лайві. Нещодавно він був в Варшаві. І це прям вау. Це такий був класний ракешник, молодий, український класний рок. Такий, що я прям вау, це прикольно. Так само буде там Сецвіт. Сецвіт всі, мені здається, українці знають по пісні Касета чи інші їх пісні. Вони дуже круті, дають шоу, хлопці дуже енергійні. І я теж дуже рада, що вони в лайнапі. Буде Христина Соловій, яка просто ніжна, тендітна українська жіноча, абсолютно енергія, дуже круто. Я думаю, що всі знають з пісні «Тримай мене міцно». І буде Джері Хейл, яка я дуже хочу це особливо зараз підкреслити. Для мене особисто це дуже важливо. І особисто як для організатора, як для артиста. Джері Хейл зараз дуже класні робить колаби з польськими артистами. Коли вона зараз давала свій концерт, до неї виходила польська співачка. Вона так само це промує в соцмережах. І зараз це абсолютно дуже сильно важливо, як ніколи. Тому що грають в свої гри політичні, да, але ось ця єдність української і польської культури, вона дуже сильно важлива. І в Празі так само буде Pulse of Nation, там буде Надя Дорофеєва, наша шикарна зірка. І мені дуже приємно бути в команді організаторського формату цього фестивалю. Для мене це дуже цікаво, дуже класно, дуже класні артисти, і я всіх дуже сильно туди запрошую. Це буде 21-22 серпня, це називається Pulse of Nation. В Варшаві це буде літня сцена прогресії. Ми всі знаємо, хто там був на концертах, як там реально круто. Великий майданчик, класний, реальний фест. Знаєш, коли ти просто от приходиш і кайфуєш від артистів, ти сама знаєш, ти ходиш на такі фести. Це про атмосферу, це про класні луки, що можна нарядитись, можна прийти. Там пиво і фестивалі, музика, і кожен для себе може знайти щось, напевно, там. Звідки я знаю, бо я в цілому цим займаюсь. І дуже нам хочеться так само там зробити не просто, що люди приходять і такі, ой, послухаємо музичку. Нам хочеться прям створити там класну, класну геометрію заходу, класних партнерів, теплих таких, знаєш, що ти приходиш, як круто. А на класних партнерів, на класний фест потрібні класні люди. Тому ми всіх запрошуємо. Хочу тобі сказати, що квитки дуже активно йдуть, і для нас це дуже круто. Це тільки каже про те, що якісні заходи притягують якісну аудиторію.
4: Які ти причини складні, кого цієї події буде?
3: Якщо ми подивимось на лайнап, подивимось в цілому на цих артистів, які постійно виступають на заходах і постійно підтримують Україну. Я думаю, що можна зайти в інстаграм Артема Піоварова і побачити не тільки, як він лазить по сценам, дуже круто, мені подобається, а так само, як він збирає і цілий час відправляє хлопцям допомогу і дівчатам. Саме тому, власне, мені такі артисти теж дуже сильно близькі. Бо я знаю точно, що Дрєва на своїх концертах завжди робить аукціони. Я знаю, що Сесвіт хлопці постійно так само підтримка Джері Хейл, про яку я тільки що сказала, так само про польську. Мені здається, що це дуже важливо. І всі артисти дуже, дуже круті по цінностях в першу чергу, тому впевнена, що да.
4: Але є ще до того, як ми дожиємо до гатака фестивалю, є у нас і інша приємність міжнародна.
3: Дуже хочу про цей фест розказати. Це дуже важливий прецедент, який відбудеться на локальній варшавській сцені. Такого ще не було. Мені дуже приємно про це сказати і туди, в принципі, запросити всіх людей. Вже 18-го числа, 18 липня, ми запрошуємо на перший абсолютно незалежний No-Name Fest. І тут мені хочеться підкреслити, що це культурний експіріенс, який ми всі будемо проживати. І це перший безкоштовний повністю для людей фестиваль музичний і повністю незалежний. Це означає, що всі артисти, які будуть виступати, це просто реально локальні артисти, які подались на цей фест. Я хочу сказати, що я в захваті від того, скільки подалось людей, і я в захваті від того, що я не знаю, хто це. Ну, а ти знаєш, я в цілому така досить знаю, що тут відбувається. І для мене це був такий кайф, і це було дуже складно. Я знаю, як команда теж приймала рішення з точки зору лайнапу. І головним організатором я пишаюсь, це мені дуже приємно, це Вадим Лампова Варшава, Ламп Івентс, це людина, яка в цілому, я вважаю, Лампова Варшава вже зробила неймовірні речі тут. Дуже багато людей перезнайомила, і ми отак от з ним просто думали, хочеться щось зробити таке, а що ж зробити? І от так нам прийшов наш No Name Fest. І коли Вадим це сказав, а ми такі, типу, ти розумієш, прикольно, щоб це були реально артисти локальні, бо в кожної Нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, навірно, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути, може, цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього, бо я вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески, бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику і ділиться, він може переживати, він може боятись, але він обирає іти в цей шлях музиканта і ділитись цим. Я вважаю, що це треба підтримувати, і нам дуже важливо це було. І ось ми цю концепцію таку там з Вадимом, так, ну що зробити? І він такий, розумієш, от щоб воно було no name. І я кажу, стоп. От замри, і ми придумали це, і це буде дуже крутий майданчик. Це Манта Клаб, у нас все це є в інсті, і це будуть дві сцени, це буде Day Stage і Night Stage. Тобто, реально, ми з досвідом класних великих фестивалей розуміємо, що малі фестивалі дуже часто не роблять так, а роблять, ну, типу, ідіть, грайте, і все. Ми хочемо перекласти повністю свій досвід великих заходів на такий наш захід перший, з професійним звуком. Звук – це найголовніше на фестивалях, і я тут хочу хочу сказати, що я безмежно респектую Олег Карленко, який просто прийшов і сказав, все, що є, все я зроблю, і, звісно, безкоштовно, абсолютно. Він сказав, що це буде його такий донат. Я дуже респектую людей, які так роблять. Абсолютно самі, абсолютно без жодних грантів. Спонсор зараз у нас є один, ми його там, знаєш, холім і лілеєм. Ще шукаємо далі зараз. Все абсолютно робимо ми, власними зусиллями, і це, власне, енергія, яку ми хочемо там передати. Бо, знаєш, люди трошки забули, мені здається, про те, що можна просто прийти, виключити телефон, пити пиво і слухати класне музло. І не треба для цього їхати, наприклад, на опенер і платити багато грошей, що я, наприклад, робила тиждень тому. І нам ось це дуже важливо, емоційно, правда, дуже. І на Day Stage у нас будуть класні артисти, дуже музичні. До нас приїжджають з різних міст, ми просто з Вадимом в шоці сидимо. Бо вау, типу, як це взагалі, що ми без жодної реклами, без жодного пушингу зібрали такий крутий лайнап. А Night Stage це буде гурти. Можу тобі сказати, що я знаю, хто буде там грати, і там буде грати гуртисі. І для нас це буде перший фест за рік в Варшаві, коли ми будемо виходити з абсолютно новим розумінням і гурта, і музики, і всього. І нам просто хочеться от всіх людей запросити і сказати, що ми дуже будемо раді, якщо люди прийдуть і стануть трошки щасливіше в моменті на цьому фесті. І це для нас буде найголовніше. І я ще хочу сказати, що якщо ви не знаєте, з ким піти, ви не будете там сам ніколи. Тобто, навіть якщо ви сама чи сам приходите туди, і ви просто будете знати, що там є люди, які одразу стануть вашими друзями на вечір. В першу чергу це я і Вадим, і наше все-таки ком'юніті. І в цілому у нас там буде корнер такий, якщо ви прийшли самі. І там можна просто прийти і познайомитись, і понетворкатись, і просто класно проводити час. Тому ми всіх запрошуємо, це буде 18 липня. Цілий день буде фест. Все, що треба зробити, просто зайти на сторінку Лампи Варшави і зробити реєстрацію через Луму. І все, і приходити кайфувати, слухати музику, дивитись на захід сонця і обійматися з друзями і радуватись, що у нас є музика. Так ми це і назвали No Name Fest, How to Escape Music.
4: Скажи, коли ласка, з яких країн виступить артисти тим разом?
3: Дуже класне питання, бо це не будуть тільки українці і білоруси для нас. Знаєш, ми такі, давай спробуємо, якщо будуть, як завжди, наші, любимо. Класно. Але в нас будуть поляки, в нас будуть польські пісні, у нас будуть англійські пісні. У нас є гурт, в якому точно я знаю, що є люди інтернешнл, я просто реально не знаю, звідки вони, але це прям міжнародова історія. І я хочу сказати, що ми дуже на цьому хочемо ще раз наголосити і сказати, що для нас це дуже важливо робити такий мостик класний, особливо зараз, для молоді і для нас всіх, які, знаєш, такий мостик музики, який єднає і який абсолютно тримає у це тепло польської аудиторії, нашої аудиторії. Для нас це дуже сильно важливо, і я про це кричала за сцени кілька днів тому, що ми з дуже великою подякою в цілому ставимось до таких івентів, бо ми можемо їх робити. І велика подяка в локації, як ми просто, знаєш, прийшли і сказали, робимо, ну давайте робити. Тому у нас дуже класний інтернешнл буде там тім, і я сподіваюся, що люди, які так само з інших країн, просто будуть брати друзів і приводити, і класно знайомитись один з одним через музику теж.
4: Чи плануєте ви визначати фестиваль робити серією?
3: Да, так, як я сказала, ми робимо прецедент, і ми абсолютно не маємо, що там буде, як це буде. Ми дуже хочемо зробити цей прецедент, ми теж хочемо зробити цю подію, як в першу чергу доказ того, наскільки музика взагалі сильна штука, і що це дійсно не комерційний проєкт. І я дуже сподіваюся, я в це дуже вірю, що коли ми зробимо перший, ми просто всі обалдіємо від того, як це круто. І тоді ми хочемо з Вадимом зробити зимовий такий ноунейм в закритому приміщенні, але це все реально залежить тільки від того, як нам піде наш перший. А перший це такий, знаєш, на такому екстазі летимо. Ми стільки зробили івентів, що я, що Вадим, але цей, знаєш, свій. І це дійсно так і виглядає. Тобто ми працюємо над 105 різних. Вадим в турі, я займаюся іншим фестом, наприклад, Pulse of Nation, який тобі сказала, чи ми там приїхали в Краків, швидко, знаєш, вийшли на сцену Grammy Borch Fest, круті наші, яких ми дуже обожнюємо. І ми такі, знаєш, зі сцени збігли і такі, так, що там чатики, у нас там тут партнери, тут візуалка. І дуже нам хочеться, щоб це так було. Саме тому ми так само, знаєш, кожна деталька, щоб кожен бейджик був красивий, щоб звук у нас був класний. Не то, що там, типу, колонка і літім, а дійсно класний фестивальний звук. І дуже ми вдячні так само за підтримку будемо всім, хто туди прийде. Але я реально вважаю, що це такий момент, коли я не мушу. Ну, будь ласка, прийдіть, підтримайте. Прийдіть і кайфаніть, і заберіть оцю класну енергію, яку ми завдяємо буквально просто винашуємо декілька місяців і для вас готуємо.
1: Гость рації. Білоруська радіорація.

0: день с рацией.
1: Тепер обов'язково в нашому ефірі афіша про Гушиця, де значить, що зараз докладна полгодина застається до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Ну що ж, я вам маю розказати про надвор'ю в нашому поміжному регіоні, яке достатково хмарне, де так само місцями час від часу дажджі. Дігри дажджі сконцентрувалися зараз переважно на Білостучині, де так само на Городінщині. Ніколи не значить, що на Берестійщині їх нема, просто там більш таких місць, де є невеликие, незначное прояснение. Температура повітря зараз плюс 13 у Белостоку, 14 у Горнєдобовка-Вуйську, 14 так само у Хайновці, 15 у Лиді, 16 у Бірості, у Кубрині, 16 у Пінську, кля 11 у ночі чекаємо, перемінливий вітер, пориви до 14 метрів за секунду, ну і так само понижений атмосферний тиск, йон незначно тільки повиситься, буде трошечки повишатися, але норми не досягне. Завтра в облачно з проясненнями, так само дальше місцями навальниці, уночі до раніці, у особних районах слабий туман. Вітер перемінливих напрямку умірений, при навальницях відома справа паривісти. Завтра у день на термометрах максимально до плюс 18. Здається, трошечки теплей буде. Завтра плюс 18, плюс 21 у суботу, 22 у неділю, 28 увагу у понеділок, 29 у авторок. Наступне, але час від часу так само будуть дажджі в усім нашому поміжному регіоні. Далі з'являться.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 10 липня, п'ятниця. У Канюках покажуть спектакль «Біженці 1915 на вольним повітрі». Спектакль на основі книжки журналістки і письменниці Анети Примак-Іонішк «Біженство 1915. Забиті утікачі». Вечір розпочне до прем'єрний показ фільму Романа Василюка «Наумьок. Мастацтва життя». Показ фільму почнеться о 19 годині у військовій Світлиці у Канюках. Спектакль почнеться о 20-й. Центр білоруської культури у Білостоку ладить у Кнаразах майстер-класи білоруських традиційних танців з гуртом «Жемерва». Чи потрібний танцювальний досвід? Ні. Приходьте сміло, усьом покажуть і розтлумачать. Візьміть з собою зручний абутак, дися, браті і сябровку у компанію. А протягнуть вечір з супольними співами. Дорофей Фіонік подрихтував унікальки пісні у КБ «Помал» увайсці у настрой перед перапеліцаєм, що пройде у Кнаразах 8 жнівня, традиційно завершуючи час жніва. Майстер-класи у Кнаразах почнуться о 17-й годині у В'язковій Світліці. Фантастичная повсядюнность. Подвеський інститут культури запрошує на відкриття вистави переможців другого національного фотоконкурсу для аматорів. Вернісаж почнеться о 18-й годині у галереї АЦК у білостоцьких сподках. Асоціація «Клян за Білосток» запрошує на вечір традиційної музики у виконанні капели «Батарея» з Білостока. Зможете послухати, потанцювати і погрузитися у гуки музики з усходньої Польщі, з Сувалок, Подляшша, Любліна і Замостя. Початок концерту о 18-й годині на балконі помешкання у «Клянзи», що по вулиці Вітуса у Білостоку. У Білостоку проходить фестиваль «Усход культури іншої вимірення». У його рамках о 10-й годині у музеї скульптури Альфонса Карнага почнеться концерт Кабміні Папай і Марека Папай, Люська і музикант. О 17.30 у фойє кінотеатру «Форум» відкриється фотовистава Владислава Нелепінського «Горка», яка показує офіційне і повсядённое життя у епоху народної Польщі. А в 18-й годині у клубі «Фама» відбудеться зустріча з Владиславом Нелепінським. О 20-й годині у музичній кав'ярні «Фама» почнеться концерт «Федронович Вянек». У рамках фестивалю «Усход культури іншої вимірення» відбудеться показ фільму «Під відкритим небом», присвячений стагоддю з дня народження Мела Брукса. Побачимо кіностужку «Продюсери». Показ відбудеться на площі перед драматичним театром по вулиці Електричної. Початок о 22-й годині. ці могуць нітка, кавалачак тканіна і іголка расказаць гісторыю гвалту памяці і надзеі. Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека у Сантьяго де Чылі запрашае на адкрыццё выставы «Арпільеры. Ніткі памяці». Вернісаж пачнецца о 18 гадзіне. 31 катедральныя арганныя канцэрты. У катедральнай базыліцы ў Небаўзяцця Найсвяцейшай Дзівы Марыі, што паколіць гасцельнай у Беластоку, выступіць Раман Шлаужыс. Пачатак канцэрту о 19:15.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: агламерация охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Ірексо, наш ефір далі протягується. Тут такі ось питання. Яким чином тепер можна допомогти політв'язням? Ці спрацьовує написані листу за крат. Які способи найбільш безпечні? Ди чому? Екре, питання, між іншим, фіксуються білоруські правооборонці.
2: З листами, каб чоловік докладно їх мог ніколи побачити, то можна порадити тут користатися сервісом від правооборонців Dissident.by. У них є зручний сервіс, де ви можете позначить, кому докладно ви і який ліст поштовку досилаєте. І просто те, що з вельми високою вірогодністю гэта поштовка, гэтий ліст не дойдуть, то яно заховується у базі правооборонців, і чоловік по визволенні може отримати доступ до того, що йому накеровували, і побачить, що насамреч йому все-таки писали. Тобто можна порадити не просто писати, а ще й гэта ніяким іншим чином заховується. Коли боїтеся зв'язуватися з правооборонцями, тому що за гэта так само, на жаль, часом можуть бути наступствы, то фотографуйте і заховуйте для себе, і потім можете чоловіку по заявленні самі показати, тому що гэта справді важливо для людей, коли вони визволяються і кажуть, що ми думали, на нас забылися, нам про гэта вещи сказали, а ми побачили, що не, нам все-таки спробували писати, гэта цензори нам нічого не передавали, то гэта моцна на самооцінку, на спромані справедливості гэтага світу. Для політв'язня. Банди, ролі, ці ніяким іншим чином передачі. На жаль, лепі підтримувати напрост сім'ю, тому що є приклади, коли люди робили передачі у СІЗА для незнайомих, і за це судили. У Бересійській області такі приклади є. Плюс, з іншого боку, так само є перешкода. Відомо, що, наприклад, у Бересійській СІЗА питаються у того, хто отримує передачу, ці відає, йон от кого яна. І коли чоловік не називає, йому передачу не дають. Це, звісно, зовсім незаконно. Ніде не прописано, що можна чоловіку не дати передачу по таких підставах, але тим не менш це практикується. І таким чином, на жаль, те, що ви захочете передати, може не дійсти. Таким чином, лепі все, що хочеться передати, ці у режимовому вигляді, ці у грошовому, лепі це робити праз сім'ю.
3: А як правильно якраз і безпечно наладжувати таку комунікацію з сім'ями полізніволених, яку допомогу їм на місці варто пропонувати у першу чергу?
2: Можна спробувати про знайомство, можна спробувати про правооборонців. Ці не про правооборонців напрост, а просити когось, хто знаходиться у безпеці, наприклад, за межою, щоб зв'язалися з правооборонцями. Некими такими шляхами, щоб, коли що, за ваші прояви солідарності вас не переслідували. Тому що, на жаль, ось особливі види політичних переслідувань є в тим ліку тим, що люди спробували підтримати політв'язня.
3: Чи залишилася можливість навідувати суди по політичних справах? Крішечку раніше вже з вами закриналі цю тему. Чи все ж таки більшість процесів зараз цілком закриті для громадськості?
2: З одного боку, наскільки відомо, все-таки більшість судових посіджень проводяться у відкритому форматі. Інша справа, як довідатися про факт того, що буде йти інший судовий процес. Раніше було зручніше тим, що можна було бачити розклад судових посіджень через інтернет, але гэту можливість закрили год з невеличким тому. Тому можна ножками ходити у той чи інший суд і перевіряти актуальний розклад, який висить, і які обвістки о будущих судових посідженнях висять. Гэта, звісно, зовсім незручно, і так само може викликати подозрення з тих, з боку тих, хто аховує будинки суду.
3: А ось для чоловіка у зневоленні, що зараз найбільш ефективно? Гэта фізичні такі передачі, посилки з продуктами, моральна підтримка, прес-листування, інформаційний розголос. Що з гэтага реально?
2: Варто все спробувати, тому що, з одного боку, і матеріальні речі важливі, тому що харчування, особливо, коли великий термін, то людям не хапає важливих вітамінів, мікроелементів, і на довгих термінах гэта проблема становится обострной, так, и тогда важность передач повеличивается. З іншого боку, так само на великих терминах, и моральная поддержка так само надзвичай важная. И рецепт на гэта ўсё прыблізна адзін той жа, ўсё-такі праз сваякоў знаходзіць магчымасці, як перадаць пару словаў праз ліст. Звычайна такое, у прынцыпе, дазваляецца, што там цётка Таня перадае нейкія цёплыя віншаванні ці перадаць нейкія рэчы, скінуцца на перадачу ў калонію, гэта, ну, у прынцыпе, таксама працуе.
1: І таксама апошняй інфармацыі паводле праваабарончай старонкі dissident.com у Беларусі зараз 937 палітвязняў. Таксама праваабаронцы дадаюць, 2732 асобы часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны ў дачыненні да 9259 чалавек зафіксавалі крымінальны пераслед. Такая інфармацыя змяшчаецца на праваабарончай старонцы dissident.by.
4: Беларуская радыёрацыя прапануе.
5: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
4: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Так само зараз далей працягваецца наш эфір, а зараз дакладна 15 хвілін застаецца да 19:00 у Беларусі, да 18:00 у Польшчы.
5: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
6: Саміт Альянсу НАТО ў Анкары, які прайшоў 7-8 ліпеня, быў ключавой сустрэчай лідараў Альянсу, якая павінна пацвердзіць адзінства НАТО, неабходнасць глыбокіх рэформ арганізацыі і мінізаваць трансатлантычную напружанасць. Сустрэча ў Анкары праходзіла пад знакам абмеркавання канцэпцыі НАТО 3.0.

Лікаря білоруської радіорації, передаю вам привітання. Дуже даю спокійного вечора, хоча він таки буде достатково хмарний. А чому хмарний? Може, попросту романтичне. Ось уже наперед не у забаві прокучать новини у нашому ефірі. Обов'язково на протягу наступної години довіримося, як у Білорусі користальники Apple повідомляють про збої у праці мобільних прикладанняў, де українські військовці атакували російські судни у Азовським морем. Такі теми неузабаві у нашому ефірі.

0: Сонце поширяла.
1: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
2: Хорошо бути в мухавцьому полі. Свистануло ветром, вось тобі гастролі. Быть маленькой хмаркой, певно бы не благо. Бывай с Маргонь, здоров, Париж.

98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті racia.com, по всім світі діють інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в цей час крихо подробязні про надвор'я розкажу на ближайший вікенд. Завтра у п'ятницю, 10 липня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати циклон з центром над західніми районами Білорусі. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. Уночі переважно по західній полові країни, днем по більшій частині території Білорусі пройдуть дажджі, місцями з навальницями. Уночі і раніці в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривістий. Температура повітря ночі складає від плюс 8 до плюс 12 градусів, днем чекається від плюс 14 по заході до плюс 23 по повдньовому сході Білорусі. Атмосферний тиск уночі буде слабо рости, днем істотно не зміниться. У суботу, 11 липня, на дворі Білорусі протягне визначати атмосферний фронт, неустойливої повітряної маси, чекається облачне з проясненнями на дворі, ночі місцями, а днем на більшій частині території республіки пройдуть короткочасові дажджі. Днем в особних районах прогнозуються моцні дажджі і навальниці, уночі і раніці місцями слабий туман буде назиратися, вітер перемінних напрямків умірений, при навальницях паривістий. Температура повітря ночі складі від плюс 9 до плюс 13 градусів, днем чекається від плюс 16 до плюс 22 градусів. У неділю 12 липня ночі місцями, а днем на більшій частині території республіки пройдуть короткочасові дажджі. Днем в особних районах чекаються моцні дажджі і навальниці. Уночі і раніці місцями буде назиратися і знову ж слабий туман. Вітер перемінних напрямків умірений, днем при навальницях паривістий. Температура повітря ночі складі від плюс 10 до плюс 14 градусів. Днем чекається від плюс 18 до плюс 24 градусів. Ось таке надвор'я нас дороженьке чекає тягом ближайшого вікенду. Робіть виснови, коли будете планувати своє перемішкання. Глебова з треком «Малюю» протягує наш вечоровий ефір.

0: наша трансгранічна радіо FM. Білоруська радіо рація.
1: НАТО дозволило збивати повітряні цілі над країною Балтії. Дефіцит паліва у Росії закранає каля 50 мільйонів чоловік. Володимир Некляєв святкує свій ювілей. Про гэта і інші новини про 4 хвилини скаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: НАТО дозволило збивать поветренные цели над краинами Балтии. Дефицит палива у России закране каля 50 миллионов человек. Владимир Некляев святкуе свой юбилей.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: НАТО дозволило своим знищальникам збивать поветренные цели над краинами Балтии. Про это поведомляет Рейтерс со посылкой на заяву президента Литвы Гитинаса Науседы. Говорка идет про самолеты, которые патрулируют поветренную простору над Литвой, Латвией и Эстонией. До этого их основной задачей было сопровождение российских самолетов каля межу краин Балтии. Теперь же они отримали право знищать поветренные объекты, которые уявляют погрозу. Новая миссия должна обеспечить большую гнуткость и худшее реагирование на поветренные погрозы во умовах погоршения региональной безопасности. Недохоп палива у России непосредственно закраня каля 50 миллионов жыхароў краины, что складая прикладно 35% насельництва. До такой высновы пришла газета Financial Times, проанализовавши колькость автомобилистов у разных регионах. Поводле выдания, после атак беспилотников по российских нафтоперапрацовывающих заводах, пошкоджение трымали 10 найбуйнейших НПЗ краины. Один из керовников российской энергетичной галины заявил, что системы обороны не справляются с масштабом атак беспилотников. Местовые улады уже увели обмежевание у большинства регионов России. На фоне кризиса с нафтопродуктами российские улады ввели и часовую заборону на экспорт дизельного палива. У Польши суд вынес присуд Игору Рогову, якого обвинователь у праце на российские спецслужбы. Округовый суд у Сосновца призначил ему 7 годов позбавления воли. Его жонка Ирина тримала 3 годы колонии. Поводле следства Рогу збирал информацию про российскую оппозицию у Польши и людей, якія ёй помогали. Гэты звестки, як ствярджаюць следчыя, перадаваліся супрацоўнікам ФСБ праз яго жонку. Таксама Ігара Рогава абвінавацілі ва ўдзеле ў адпраўцы пасылкі з выбуховымі матэрыяламі. Паводле пракуратуры, у ёй знаходзіліся выбуховыя прылады і рэчывы, у тым ліку нітрагліцэрын. Пасылку канфіскавалі на складзе кур'ерскай службы да таго, як яна была дастаўлена. Судовыя слуханні па гэтай справе праходзілі ў закрытым рэжыме. Рогаву і яго жонцы былі прад'яўлены абвінавачванні ў шпіянажы і дапамозе ў дзейнасці на карысць ФСБ. Вядомому беларускому поэту, прозаику и грамадско-політичному діячу Владимиру Некляеву сповняется 80 годов. Официальная дата юбилею, згодно с документами, з'являється 9 липня. Однако сам літератор отзначає свой день народинов 11 липня. Юбилей поэт сустракає у черговой вимушеной эміграції у Польщі. З нагоди 80-годдя творці 11 липня во Вроцлаві у дворику Національного інституту ім'я Асалінських відбудеться творчий вечір Некляєва. Під час зустрічі прогучать пісні на вірші юбіляра, а так само пройде презентація його нової книги «Зборник оповідання «Святая криниця» на білоруській і польській мовах. Владимир Прокопович Некляев народился в 1946 году у Сморгуни. Детство будущего поэта прошло у старожитном местечку Креве, которое стало его главным творчим натхнением и, как он не раз сказал сам, особистым космосом. 18 липня у Варшаве отбудется No Name Fest. Его выступовцами станут артисты, которые только начинают свой творчий шлях. Серед их украинцы, белорусы, поляки, а так само представники других стран. Про концепцию ивенту рассказала соорганизаторка импрезы Анастасия Меншикова.
4: Кожної Нірвани був свій перший маленький фест, на який ніхто не прийшов. Кожного Pearl Jam був, мабуть, перший концерт, де вони грали в якомусь барі, де їм хлопали тільки їх знайомі. І ми відчули, що ми хочемо бути, може, цим першим фестом для когось, хто без лейблів, без цього всього. Бо я вважаю, що люди не мають платити багато грошей за те, щоб прийти і кайфануть на фесті музично. Але й артисти так само, вони не мають бути підписані з крутими лейблами, щоб заслужити собі на фести на оплески, бо я вважаю, що артист, який в цілому виходить і грає свою музику, він може переживати, він може боятись, але він обирає іти в цей шлях. Я вважаю, що це треба підтримувати.
3: Увахід на подію буде вольним. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо Рація. Наступний інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановні, сёння 9 ліпеня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння працоўнага тыдня чарговага застаецца толькі заўтрашняя пятніца. Прынамсі, з гэтай нагоды, нягледзячы на надвор'е, выдатнага настрою, усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Гурт «Акуты» ўжо спявае для нас свой трэк «Гаспадар». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны шмат якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі і не толькі паслухаем на вольных хвалях. Далей нас чакаюць «Хэллоу», «Ніскіс», «Хубастанд», «Моцарт» ды іншыя выбітныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача Ўлада Грыневскага «Месца для прэсы». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Італія висилає двох російських військових аташе. У Гародні насмерть засипала землею керівника будівничої фірми. На радзімі Костуся Каліновського пошкоджені місцеві могілки.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Москва і Пекін значно взмацнілі взаємодіяння у воєнній сфері, про гэта повідомляє німецьке видання «Шпігель». Поводле розслідування Росія передає Китаю в опыт, отриманий під час війни супраць України, а Китай поставляє Росії електроніку, полупровідники і інші технології. Так само бакі, як стверджається, обмірковує створення так званого «Анти-Старлінг-Альянсу». Серед махчимих мер називається сродки радіоелектронного подавлення, кібератаки на інфраструктуру сподорожнікової сувязі і інші способи обмежування її використання. Експерти означають, що сподорожникова сувязь Starlink стала одним з важливих елементів підтримки українських воєнних операцій і комунікацій. Італія висилає двох російських військових аташе по підозрінні у діяльності, зв'язаній зі шпіонажем. Міністр заміжних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що російські спецслужби протягують використовувати гібридні методи супроти західних країн, що Рим лічить погрози національної безпеці. Рішення об висилці було прийнято після розслідування прокуратури Рима, у рамках якої були затримані два былих супрацовника італьянських спецслужбов. Їх подозрюють у передачі секретної інформації особі, яку італьянські слідчі зв'язують з російською розвідкою і яка мала дипломатичний імунітет. Російським аташе дали 3 дні, каб покинуть Італію. У Гародні у мікрорайоні Зариця загинув 41-годовий керівник приватної будівничої фірми. Нещасний випадок відбувся під час прокладки каналізаційних сеток, коли у траншеї відбувся обвал ґрунту. Мужчину, який знаходився у котловані, засипала землею. Від отриманих травм він помер на місці. Слідчі проводять перевірку, оглядають місце здарення, опитують свідків і вивчають документи, зв'язані з заховою праці і виконанням техніки безпеки. Подразділення Міністерства по надзвичайних ситуаціях ліквідували наступства стихії у Городинской и Менской областях. Поводле звісток прес-служби ведомства, у Городинской області рятувальники 12 разів допомагали у розпілоці і уборці повалених дерев з проїзних часток автомобільних дорог. Означається, що допомога рятувальників спотребилася у 8 районах регіону і обласних центрах. Поводле звісток Белгидромета, на території Білорусі 10 липня об'явлений жовтий узровень небезпеки. Православна парафія у Мостовлянах на радзімі Костуся Каліновського просить допомоги після моцної бури, яка серйозно пошкодила місцеві могілки. Про те, яка підтримка тепер потрібна, каже намісник старшині партії БНФ Юрій Мілішкевич.
4: По благословенню отця Славоміра Якимюка був розпочатий доброчинний збір сродків для преодоління наступства ось цього урагану у Мостовлянах. І на сьогоднішній день ми його розживляємо і організуємо. На сьогоднішній день ми зібрали приблизно 1300 злотих. Сума, яку ми поставили у якості такої підтримки для парафії, складає 5000 злотих. Всього в ахвіруваннях поудільничало 16 чоловік.
3: По словах Юрія Мілішкевича, 11 липня планується виїзд волонтерів, щоб оказати допомогу парафії.
4: У нас в суботу планується виїзд сябров партії БНФ, які удільничають у цій ініціативі, і волонтерів, які долучаться до праців на могілки. Ми збираємося розчистити ось ті завали, які там утворені. Частка дерева вже розібрана, там треба повиносити галлю.
3: Допомогти парафії у Мостовлянах зможе любий ахвотний. Політв'язень і лідер партії Народна громада Микола Статкевич розповів у телеграмі про операцію супра двох ягодних собак з відділом міліції і служби відлову. Двох хатніх годованців Микола Статкевича і Марини Адамович виманили на вулицю загородженого дворика і поспробували зловити комунальщики собаколови. Один жвавий кемлівий рики викрутився з біг, а його несябрук Бой трапив у ізолятор Нагурського, написав Микола Статкевич. На щастя, історія скончилася добре, собаку праз некоторий час отшукали і забрали з притулку господари. Микола Статкевич подозрює дотичність до спецоперації правоохоронців. Собаки могли замінати близькому назиранню за домом або неголосним візитом у його. Так само це могло бути спроба тиску на сім'ю. Больш новин на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне сёння ўначы чакаецца пераважна воблачны надвор'е. Тэмпература паветра ў начныя гадзіны апусціцца прыкладна да плюс 10 градусаў. Вецер заходні, умераны, месцамі з парывамі. Атмасферны ціск будзе трымацца на ўзроўні каля нормы. Сіноптыкі раяць раніцай захапіць парасон.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
5: Вітаю, шановні, сьогодні 9 липня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції. До закінчення чергового працівного тижня тільки завтрашня п'ятниця засталася. Видатного настрою всім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз у гэты позній час за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення, у будь-якому випадку легкого приємного шляху полажаною. Гурт Дайр Стрейтс уже співає один з своїх найліпших хітів «Money for Nothing». Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години шмат якісної музики послухаємо, а так само шмат цікавої корисної інформації буде нам корисно почути. Хто у нас у радіо кулісах далі чекає? Гурти Юзарі, Заз, Крис Рід і інші виконавці. А вже літерально праз 4 хвилини почуємо з вами передачу з архіва Ніви у виконанні Яна Мордані. Одразу за йою для самих маленьких прогучать казки малышам. І ровно 22.30 поводле білоруського часу прогучить передача «Рацію подорожжих». Де були, що бачили наші колеги-журналісти білоруські, обов'язково розкажемо. Заставайтеся з нами.

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: НАТО дозволило збивати повітряні цілі над країною Балтії. Дефіцит палива у Росії закранає каля 50 мільйонів чоловік. Володимир Некляєв святкує свій ювілей. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Тут живе Беларусь.
1: Моя матка ест земля. Wszędzie mam dom, póki matką jest nadzieja. Jeszcze